0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt til klokken 2.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Rocky Town. De største klassikere fra dansegulvet på Radio Nord.
1: Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.